Mahulahu pun pergi. Di tengah perjalanan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mendapati kebun anggur, yang mana kebun anggur itu telah masuk ke dalam masa panen. Dan beliau dapati orang-orang sedang memanen pohon itu memang, kebun tersebut yaitu anggur. Lalu Imam Syafi'i pun datang kepada pemilik kebun itu, lalu meminta untuk dipekerjakan. Dalam artian, Imam Syafi'i ingin membantu untuk memanen kebun tersebut. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membantu memanen kebun tersebut, memetik buah-buah anggur tersebut. Setelah selesai memanen, pemilik kebun anggur tersebut memberikan beberapa buah anggur kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Serontak Imam Syafi'i sangat bahagia. Bukan bahagia karena beliau dikasih buah anggur, enggak. Beliau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahagia karena akhirnya beliau bisa membuktikan perkataannya itu, bahwa rezeki itu harus dicari seperti mana yang telah beliau lakukan. Bagaimana cara yang beliau mendapatkan anggur itu? Ya beliau kerja dulu, beliau membantu memanen buah anggur tersebut. Akhirnya beliau dikasih buah anggur tersebut. Beliau bahagia karena perkataan yang beliau ucapkan, rezeki itu harus dicari.